Walau-walau koma siji radio Kota FM Lamongan mantep hadir. Tuku dawet tekan cican duwi, awakku sering disewoti dulu mergo ora tau ceklan duit. Matur nuwun kagem Bulan Mina, selamat pagi, sehat selalu nggih.

0: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu langgam campur sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
1: Lho, ana Mbak. Sing ngene iki se lagune.
0: Lho, kok iki lagu to? Wong tuwek dikae dolanan.
1: Yo yo mbak iki lagune.